0: موديها اكم ميجا هاتس تيفا هي فم.
1: Mihun bune loy paki etang haas wah ke bune te husaseke enum vis mi ke me ufa virikan genuwani e wahaka takayeku hikkem raage kulila mihunima.

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: Me is my the fun. Rangkula nukula, alikula hudukula, feneye divehi utum. Aduhamun tidani, nuadi eke megahertz, divehi FM. Domveli.

دنگ ہیو عمل کڑا میہایا نیام فریحم کو دو مشائی کم میں کم تفصیل کو بیان کو دو مشائی ہدایت کم گئیائی رحمت کم گا تیمن رسکلان گے موسا گے فان فجدوی میں ای ایورنگ ویری رسکلان گیا بدلوان کم ایورنگ ایمان بومتکے